0: Добра пісем, больша пісем, домача пісем.
1: 20 запетих усетя до десетих.
2: Slovenski spored o